Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se. She don't look like a mother, nothing like a father. How else can you explain it, must

0: pronounce you man and wife.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat?